soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

Olisitpa sylissäni, lauloi tässä Antti Ketonen, kun kello on pian 5:05 ja taas on aika polkaista käyntiin sun uutta aamua. Pirkanmaalla vietetään syyslomaviikkoa, eli koululaiset ovat jääneet nyt sitten arkisesta aherruksesta hetkeksi huilaamaan. Itse tulin tuossa jo hyvissä ajoin ennen 6 radiolle ja totesin, että oli vähän tavallista vilkkaampaa tuossa Tampereen rautatieasemalla, kun väkeä varmaan sitten erilaisiin lomarientoihin suuntasi. Mukavaa lomaa joka tapauksessa jokaiselle, jolla sellainen on. Sun radiossa jatketaan kuitenkin ihan arkiseen tapaan ja tänään mennään taas 11 asti suorassa aamulähetyksessä. Ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa ja totta kai runsain mitoin soitetaan hyvää musiikkia. Uuden viikon kunniaksi ja maanantai-aamun ratoksi. Viikko 42, joka siis perinteisesti on tuo syyslomaviikko ja 12. lokakuuta tänään. Kimmo Hoivassilta juontamassa. Hyvää huomenta.

Stadiin suuntasivat siinä Karola ja Lasse Mortensen, joiden yhteispeliä kuultiin siinä muutaman minuutin verran. Sun uusi aamu on saatu käyntiin maanantain osalta ja sitä jatkaa nyt Pirttijoki. Tämä laulu on nimeltään Ihana vaara.

0: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

On kaikki niin kuin ennenkin. J. Karjalainen lauloi siinä, kun kello alkaa olla 6:30. Tämänkin aamun ensimmäiset uutiset on luvassa tuossa sitten puolen tunnin kuluttua, eli 7:00. Muun muassa vähän summataan tuota syysloman aloitusviikonloppua, joka on ollut poliisin näkökulmasta aika vilkas. Ei sillä, että koululaiset olisivat aiheuttaneet välttämättä hirveästi hommia, mutta liikenteessä on tötöilty ja muun muassa päihteet ovat olleet aika lailla liikkeellä tuolla, myöskin kuljettajien käyttäminen, mikä ei tietenkään ole ok, mutta ilman onnettomuuksiakaan ei viikonlopusta selvitty ja niitäkin vähän summataan tuossa sitten aamun ensimmäisessä uutispaketissa. Musiikkia luvassa edelleen runsain mitoin, kuten tuossa aamusta puhetta oli, että pistetään uuteen viikkoon mukavat rytmit. Seuraavaksi niitä tarjoilee Eija Kantola. Tämä laulu on nimeltään Kipinä.

0: Cool and the Gang, Straight Ahead, eli suoraan eteenpäin mennään tässä vaiheessa, kun vajaa 20 minuuttia on enää aikaa kello 7. On mulla vielä pilkko pimeää tähän aikaan, kun jo kuitenkin lokakuun 12. päivää elellään. Sun radiossa puolestaan kohta menossa sitten jo aamun ensimmäiset uutiset, eli tasalyömältä niiden pariin. Musiikkia jatkaa ihan kohta Irina, hänen kappaleensa on nimeltään Jättiläinen, ja se soi tuossa ihan pienen hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Mainonta maksaa rahaa.
4: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
3: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
4: Jos annat sen valeuutisille.
3: Raha ei edelleenkään välitä.
4: Mutta kuka sitten välittää?
3: Suomen talous ja media.
4: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
3: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
4: Radio välittää.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kupit nurin ja nupit kaakkoon. Se oli Antti Ahopellon resepti tähän maanantai-aamuun. No joo, lomalaiset viettävät ansaittua syyslomaansa tässä Pirkanmaan alueen kouluilla etenkin, kun niistä puhutaan. Mutta kohta mennään aamun ensimmäisiin uutisiin ja vähän tehdään silmästä myöskin tämän päivän sääennusteeseen. Aika kalsealta tuntui toi aamu, kun tuossa itse jo reilu tunti sitten jo radiolle tuossa käppäilin, niin kyllä huomaa, että lokakuu alkaa jo lähestyä puolta väliään. Mutta nyt annetaan Padding Somerioille seuraava lauluvuoro.

0: Radio Sun.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yli puolet suomalaisista haluaa, että julkista taloutta sopeutetaan pääosin menoja leikkaamalla. Kokonaan tai lähes kokonaan veronkorotuksiin perustuvaa sopeutusta kannattaa vain 10% vastaajista. Lisäksi 65% kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä malliin, jossa vero maksettaisiin vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä taloustutkimuksen kyselystä. Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva. Lähes puolet vastaajista arvioi työttömyyden joko lisääntyvän tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 1100 suomalaista lokakuun alussa. Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas viikonloppu. Etenkin päihtyneet kuljettajat aiheuttivat useita ilmoituksia poliisille. Poliisin tavoittamien kuljettajien käyttämät päihteet olivat alkoholi sekä huumausaineet. Niihin liittyen poliisi kirjasi rikosilmoituksia rattijuopumuksista ja törkeistä rattijuopumuksista. Hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten lisäksi poliisi suoritti liikenteen valvontaa autoilijoiden ajokuntoja tarkastamalla. Myöskään liikenneonnettomuuksilta ei vältytty. Valkeakoskella Pälkäneen tiellä henkilöauto ajautui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen perjantai-iltana. Hervannan valtaväylällä Teiskontien liittymän kohdalla puolestaan tapahtui ulosajo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varhain lauantai-aamuna taas Kolmostiellä henkilöauto oli ajautunut moottoritieltä ja törmäsi sääaseman tukipilariin. Auton turvalaitteet pelastivat kuljettajan, joka pääsi omin voimin ajoneuvosta ensihoidon tarkastukseen. Ajoneuvo vaurioitui pahoin, lisäksi sääasema vaurioitui onnettomuudessa. Tampereella Uudenkylän kadulla sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksessa olevassa saunassa syttyi eilen aamupäivällä tulipalon alku. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan, eikä se levinnyt saunatiloista. Pelastuslaitos raivasi palokohdetta ja tuuletti kiinteistön savusta. Henkilövahingolta vältyttiin ja palon syttymissyytä selvitellään. Lentopallon naisten mestaruusliigassa Oriveden Ponnistus otti kauden avausvoittonsa, kun Jymyvolley kaatui 5 erään venyneessä pelissä erin 3-2. LP Kangasala puolestaan taipui tappioon, kun Pihtipudas haki vierasvoiton erin 3-1. LP Kangasalla on koossa 4 kolmen ottelun jälkeen. Orpo on pelannut vasta 2 ja sillä on nyt 2 sarjapistettä.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
8: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
0: Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
10: Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 7. Ja Erika Wiikman aloittaa tämän tunnin musiikit.

Erika Wiikman lauloi siinä, ei rakkaus kulu käyttämällä, oli kappale nimeltään. Ja näin on saatu 7 tuntikin jo käyntiin, kun sun uutta aamua tässä on pikkuhiljaa starttailtu ja toisella tunnilla ollaan sen suhteen. Se on lokakuun 12. päivä ja myöskin kouluissa syyslomat ja muun muassa Tampereella kaupunki on järkännyt runsain mitoin erilaista syysloma-aktiviteettia, kuten myös monet muut Pirkanmaan kunnat huolehtivat vähän koululaisista myöskin näin lomaviikon aikana. Tampereella muun muassa museokeskus Vapriikki on poikkeuksellisesti avoinna myös näin maanantaisin. Itsekin kävin Vapriikissa tuossa viime viikolla, kun siellä avautui valokuvaaja Jukka Raution 30-vuotis taiteilijanäyttely jääkiekkokuvien osalta ja no itsekin jonkunlainen kiekkoihminen, kun tässä kuitenkin on, niin oli aika mielenkiintoinen näyttely. Hienoja otoksia ja runsain mitoin muistoja kyllä heräsi, kun niitä Jukan kuvia siellä katteli. Siellä oli kuvia niin kotoisesta SM-liigasta kuin sitten kansainvälisistäkin kaukaloista ja Suomen maailmanmestaruuksista sun muuta. Mahtavia muistoja tosiaan herätti kyllä mieleen nekin ja suosittelen kyllä lämpimästi, että jos yhtään kiekkoasiat kiinnostavat, niin Vapriikki on oiva kohde myös pikku syyslomaretkelle. Toki siellä myös nuo muut museot ja näyttelyt ovat sitten tuttuun tapaan avoinna. Paitsi tosiaan tänään, kun maanantai on, niin poikkeuksellisesti myös tänään Vapriikki asiakkaita palvelee. Joten sinne vaan vaikka sitten syyslomaa viettämään, jos loma on ajankohtainen. Sunnuntaamua tässä tosiaan on starttailtu Hoivassilan Kimmo studiossa. Tätä maanantaita viettämässä auringon nousuun vielä aikaa hyvä tovi. Tuossa aamu 8 maissa se sieltä sitten taivaanrannasta ylös pötkähtää, mutta melko lailla pilvinen päivä toki tästä tulossa on, että eipä tässä kauheasti aurinko varmaan häikäisemään pääse tänään. Mutta jatketaan musiikilla eteenpäin. Kohta kuullaan aikamoista Suomi-iskelmän klassikkoa, kun Katri Helena on pian äänessä, mutta sitä ennen Ekotrippi. Tämän kappale on nimeltään polkupyörälaulu.

0: Se oli Jannan musiikkia, Janna yhdessä Keko Salatan kanssa Muuttolintu-nimisellä laulullaan. No, muuttolinnutkin ovat liikkeellä aika lailla runsaslukuisesti tähän aikaan vuodesta, kun lokakuun puoliväli häämöttää. Sun uusi aamu etenee siinä pisteessä, että pian tulossa muun muassa Olli Haloselta uutta musiikkia. Hänen kappaleensa on nimeltään Arjen sankarit ja se soi tuossa tovin kuluttua. Sitä ennen vielä myöskin Syke pääsee ääneen, ei niin suurta unelmaa nimisen kappaleen myötä.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutkut.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
3: Kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
5: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
6: Ostavia toimia.
7: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
9: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
10: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
12: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
13: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
14: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Olli Halonen ja Arjen sankarit kuultiin siinä, kun kello alkaa olla 7:30. Pelastuslaitos kertoo, että sillä on tällä hetkellä tehtävä tuolla Nokialla. Noin on vähän reilu 10 minuuttia sitten tuli tuo ilmoitus tuosta, että tieliikenneonnettomuus on sattunut Turun tiellä. Vielä ei sen tarkempia tietoja ole, mutta katsotaan tuosta vielä nuo tarkemmat sijaintitiedot Nokian ja Maatialan välisellä tieosuudella, eli siinä Nokian keskustan liittymän vähän siitä eteenpäin. Ilmeisesti on liikenneonnettomuus tapahtunut tuossa tovi sitten, mutta tarkempia tietoja vielä ei ole, mutta seuraillaan tilannetta. Joka tapauksessa, vaikka tässä nyt syyslomaviikko on ja ehkä aamuliikenne saattaa hieman olla rauhallisempaa kuin normi arkiseen aikaan, niin kyllä sitä väkeä tuolla tiellä kuitenkin liikkuu, joten ajelkaa varovasti. Anna Puu jatkaa nyt. Tässä soi 3 pientä sanaa.

0: Alvaro Soler lauloi siinä La Cintura. Kun parisenkymmentä minuuttia on aikaa aamu 8 ja vähitellen alkaa maanantai-aamu sarastaa, kun aurinko nousee tuossa vajaan 20 minuutin päästä. Mutta joo, aika lailla vielä aamu hämärää on. Tuolta Nokialta äsken kuului uutisia vähän liikenneonnettomuudesta, mutta sieltä tuli juuri tällä hetkellä kuittaus, että siellä tiellä 12 tilanne on ohi, eli liikenne kulkee jälleen tavalliseen tapaan ja hyvä niin. Sun uusi aamu kulkee sikäli tavalliseen tapaan, että musiikilla jatketaan ihan hetken päästä. Topi Sorsakoski ja Agents ihan pian äänessä.
1: Radio Sun. Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
3: Kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
5: Imi.fi. Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imi.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plussan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
8: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin Topi Sorsakoski ja Agents Ajomies-kappaleella viihdyttivät maanantai-aamussa. Seuraavaksi ääneen pääsee popin kuningas, eli Michael Jackson, Smooth Criminal soi seuraavaksi. Ja kohta sitten jo myöskin tämän maanantai-aamun uutisia luvassa, kun tuonne tasalyömälle päästään. Mutta tässä soi Smooth Criminal.

0: Radio Sun.
1: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Foxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yli puolet suomalaisista haluaa, että julkista taloutta sopeutetaan pääosin menoja leikkaamalla. Kokonaan tai lähes kokonaan veronkorotuksiin perustuvaa sopeutusta kannattaa vain 10% vastaajista. Lisäksi 65% kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä malliin, jossa vero maksettaisiin vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä taloustutkimuksen kyselystä. Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva. Lähes puolet vastaajista arvioi työttömyyden joko lisääntyvän tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 1100 suomalaista lokakuun alussa. Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas viikonloppu. Etenkin päihtyneet kuljettajat aiheuttivat useita ilmoituksia poliisille. Poliisin tavoittamien kuljettajien käyttämät päihteet olivat alkoholi sekä huumausaineet. Niihin liittyen poliisi kirjasi rikosilmoituksia rattijuopumuksista ja törkeistä rattijuopumuksista. Hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten lisäksi poliisi suoritti liikenteen valvontaa autoilijoiden ajokuntoja tarkastamalla. Myöskään liikenneonnettomuuksilta ei vältytty. Valkeakoskella Pälkäneen tiellä henkilöauto ajautui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen perjantai-iltana. Hervannan valtaväylällä Teiskontien liittymän kohdalla puolestaan tapahtui ulosajo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varhain lauantai-aamuna taas Kolmostiellä henkilöauto oli ajautunut moottoritieltä ja törmäsi sääaseman tukipilariin. Auton turvalaitteet pelastivat kuljettajan, joka pääsi omin voimin ajoneuvosta ensihoidon tarkastukseen. Ajoneuvo vaurioitui pahoin, lisäksi sääasema vaurioitui onnettomuudessa. Tampereella Uudenkylän kadulla sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksessa olevassa saunassa syttyi eilen aamupäivällä tulipalon alku. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan, eikä se levinnyt saunatiloista. Pelastuslaitos raivasi palokohdetta ja tuuletti kiinteistön savusta. Henkilövahingolta vältyttiin ja palon syttymissyytä selvitellään. Lentopallon naisten mestaruusliigassa Oriveden Ponnistus otti kauden avausvoittonsa, kun Jymyvolley kaatui 5 erään venyneessä pelissä erin 3-2. LP Kangasala puolestaan taipui tappioon, kun Pihtipudas haki vierasvoiton erin 3-1. LP Kangasalla on koossa 4 kolmen ottelun jälkeen. Orpo on pelannut vasta 2 ja sillä on nyt 2 sarjapistettä.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
5: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
6: Mukavaa maanantaita vaan. Näin syyslomaviikon aluksi voidaan todeta, että koko Suomi tanssii, kun tässä asialla on Portion Boys ja Komiat.

Koko Suomi tanssii, todettiin siinä, kun kello on 6:06. Hoivassillan Kimmo studiossa ja sun uusi aamu täydessä käynnissä. Aurinkokin tuossa nousi muutama minuutti sitten, mutta varsin harmaalta näyttää maanantai-aamu. Vaikka tietysti noin henkisesti monelle varmaan aika kiva viikko on, kun muun muassa koululaiset syyslomaa tällä viikolla viettävät ja toivottavasti monenmoista aktiviteettia sitten löytyy. Kyllä ainakin kunnat ja kaupungit niitä ovat järjestäneet. Tuossa viime tunnilla oli puhetta, että Nokialla oli sattunut liikenneonnettomuus ja äsken siitä viranomaiset kertoivat vähän lisätietoja. Turun tiellä Edenin kohdalla tapahtui pakettiauton ja kuorma-auton välinen peräänajo. Onnettomuuden syynä oli ajokaistalle hajo. Turun tiellä Edenin kohdalla tapahtui pakettiauton ja kuorma-auton välinen peräänajo. Onnettomuuden syynä oli ajokaistalle hajonnut ajoneuvo, jonka vuoksi liikenne ruuhkautui.

0: She's So Hot, Eric Heberly oli asialla siinä. Parikymmentä minuuttia yli aamu 8 ollaan tässä vaiheessa ja aamun liikenne on ehkä pikkuhiljaa rauhoittumaan päin. Ei sillä tässä nyt mitään kovin villiä olisi ollut sinänsä, mutta joka tapauksessa isoin osa aamun kulkijoista on jo sitten ehkä väärän päänsä päässyt. Maanantai-aamu pikkuhiljaa vilkastuu ja kohta lähdetään vähän miljoonasateen kyytiin sun uudessa aamussa, kun 506 ikkunaa soi ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammon katu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kirka lauloi siinä. Onpas nyt aamuliikenteessä ollut kuitenkin säpinää. Pelastuslaitos kertoo, että siellä oli äsken tuossa hälytys myöskin pienestä tieliikenneonnettomuudesta Tampereella. Kahden henkilöauton risteyskolari sattui Lahdenperän kadun ja Lempäälän tien risteyksessä, mutta sieltä myös kuitataan, että henkilövahinkoja ei sattunut. Ajoneuvot kärsivät lieviä peltivahinkoja. Aika lailla kolea oli aamu tässä, taikka on oikeastaan koko päivä, 5 astetta tuo lämpötila on, mutta itsekin tuossa jo hyvissä ajoin ennen aamu 6 olin tuolla jalkaisin liikenteessä, niin totesin, että kylmä on, mutta ei nyt kai sentään vielä pitäisi ihan varsinaisesti liukasta olla tuolla tien päällä, mutta ei sekään aika kaukana ole. Se sen sijaan juolahtaa kyllä hyvinkin mieleen tässä aamun hämärissä, että jos tuolla jalkaisin liikkuu tai vaikka polkupyörällä, niin ne heijastin asiat, ne kannattaa kyllä hoitaa kuntoon. Että sen verran on jo syksy pitkällä. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu nyt Eerinin tahtiin. Älä tule hyvä tyttö on tämä laulu.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.

0: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Robbie Williams ja Feel soi sun radiossa, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa tuonne 9:00. Aamu on ollut aika lailla pilvinen ja vilponen. 4 astetta on lämpötila tässä vaiheessa ja ei se siitä suuresti muuttumassa ole. 4-5 astetta tälle päivälle ennusteet povaavat. Kohta silmätään vähän tarkemminkin sitä sääennustetta ja myös aamun uutisia sitä ennen luvassa tuossa tasalyömältä. Musiikin osalta puolestaan nyt vuoro on Anneli Mattila.

0: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Yli puolet suomalaisista haluaa, että julkista taloutta sopeutetaan pääosin menoja leikkaamalla. Kokonaan tai lähes kokonaan veronkorotuksiin perustuvaa sopeutusta kannattaa vain 10% vastaajista. Lisäksi 65% kannattaa perintö- ja lahjaveron poistamista ja siirtymistä malliin, jossa vero maksettaisiin vasta perityn omaisuuden myynnin yhteydessä. Tulokset selviävät Elinkeinoelämän keskusliiton teettämästä taloustutkimuksen kyselystä. Työttömyyden nopeaan vähenemiseen uskoo harva. Lähes puolet vastaajista arvioi työttömyyden joko lisääntyvän tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi yli 1100 suomalaista lokakuun alussa. Sisä-Suomen poliisilla oli vilkas viikonloppu. Etenkin päihtyneet kuljettajat aiheuttivat useita ilmoituksia poliisille. Poliisin tavoittamien kuljettajien käyttämät päihteet olivat alkoholi sekä huumausaineet. Niihin liittyen poliisi kirjasi rikosilmoituksia rattijuopumuksista ja törkeistä rattijuopumuksista. Hätäkeskukseen tulleiden ilmoitusten lisäksi poliisi suoritti liikenteen valvontaa autoilijoiden ajokuntoja tarkastamalla. Myöskään liikenneonnettomuuksilta ei vältytty. Valkeakoskella Pälkäneen tiellä henkilöauto ajautui ulos tieltä ja törmäsi lyhtypylvääseen perjantai-iltana. Hervannan valtaväylällä Teiskontien liittymän kohdalla puolestaan tapahtui ulosajo perjantain ja lauantain välisenä yönä. Varhain lauantai-aamuna taas Kolmostiellä henkilöauto oli ajautunut moottoritieltä ja törmäsi sääaseman tukipilariin. Auton turvalaitteet pelastivat kuljettajan, joka pääsi omin voimin ajoneuvosta ensihoidon tarkastukseen. Ajoneuvo vaurioitui pahoin, lisäksi sääasema vaurioitui onnettomuudessa. Tampereella Uudenkylän kadulla sijaitsevan omakotitalon kellarikerroksessa olevassa saunassa syttyi eilen aamupäivällä tulipalon alku. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan, eikä se levinnyt saunatiloista. Pelastuslaitos raivasi palokohdetta ja tuuletti kiinteistön savusta. Henkilövahingolta vältyttiin ja palon syttymissyytä selvitellään. Lentopallon naisten mestaruusliigassa Oriveden Ponnistus otti kauden avausvoittonsa, kun Jymyvolley kaatui 5 erään venyneessä pelissä erin 3-2. LP Kangasala puolestaan taipui tappioon, kun Pihtipudas haki vierasvoiton erin 3-1. LP Kangasalla on koossa 4 pistettä 3 ottelun jälkeen. Orpo on pelannut vasta 2 ja sillä on nyt 2 sarjapistettä.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
4: Hyvää huomenta. Kello on muutamaa minuuttia yli 9, 3 minuuttia yli, jos tarkkoja ollaan. Ja nyt annetaan Nina Tapiolle vuoro. Maskin taas oli tässä.

Maskin taa kurkattiin siinä, kun Niina Tapio lauloi. Ja samalla kello on 9:06 ja sun uutta aamua on tässä jo hyvä tovi takana päin, mutta pari tuntia toki edessäkin päin, eli 11 asti jatketaan. Hoivassillan Kimmo studiossa. Moi vaan ja mukavaa uutta alkanutta viikkoa. Syyslomaviikko tässä Pirkanmaalla ja myöskin valtakunnallinen selkäviikko on tänään alkanut. Selkäliitto on myöskin julkistanut vähän tähän selkäviikkoon liittyen pikku vinkkejä, että miten sitä selän hyvinvointia voi tukea ihan tämmöisillä, sanotaanko, että arkisilla valinnoilla. Ja kyllähän se varmasti aika hyvin tiedetty asia on, että se liikunta on paras lääke. Tee liikkumisesta säännöllinen tapa on ensimmäinen vinkki selän hyvinvointiin. Eli lisää liikettä ja vähemmän paikallaan oloa. Ja sitten toisaalta myöskin se, että välillä pitää huolehtia siitä palautumisestakin ja riittävästä unesta myös. Se vaikuttaa myös sinne selän hyvinvointiin. Välillä pitää myöskin pysähtyä sen oman jaksamisen äärelle ja kiinnittää huomiota, että onko kuinka kuormittunut. Ja pitäisi opetella myös tunnistamaan stressin varhaisia merkkejä. Jos sitä stressiä potee, niin se

onneksi nyt ainakin tässä kohtaa kohtuullisen ok kunnossa täällä ainakin ollaan. Toivottavasti myös siellä vastaanotin tämän toisessa päässä, mutta nyt jatketaan musiikilla. Kohta soi Juha Tapion Suuremmoinen elämä. Sitä ennen Sanni laulaa tässä.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.

0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
3: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Yölintu ja ajopuu soi sun radiossa, kun kello on 9:30 ja pari minuuttia jo ylikin tuon puolen kohdan ollaan. Maanantai aamupäivässä 12. päivä lokakuuta tänään kalenterissa. Koululaiset ovat syyslomilla. Paljon tietysti kunnat ja kaupungit tässä meidänkin kuuluvuusalueella ovat järkänneet erilaista aktiviteettia myös koululaisille ja lapsille ja nuorille syyslomaviikon kunniaksi. Tampereella muun muassa museokeskus Vapriikki tänään poikkeuksellisesti pitää ovet avoinna. Yleensä aina museoissa maanantai on semmoinen sinänsä huilipäivä ja ehkä muiden hommien päivä ja ovet usein kiinni ovat, mutta näin lomaviikon kunniaksi, niin vaikkapa mainio käyntikohde voisi olla tämmöisenä vähän pilvisenä päivänä tuo museokeskus Vapriikki, josta löytyy sitten monenmoisiakin hauskoja tapoja maanantaipäivää viettää. Itse kävin viime viikolla Vapriikissa perehtymässä vähän valokuvanäyttelyyn, kun pitkän linjan etenkin jääkiekkokuvaajana kunnostautunut Jukka Rautio, hänen valokuvanäyttelynsä ja nimenomaan 30-vuotisjuhlanäyttelynsä avautui tuolla Vapriikissa ja siellä pääsi itse aika hyvin tällaisten nostalgisten juttujen pariin, mutta kyllä sieltä tietysti löytyy runsain mitoin muutakin. Toki se jääkiekkokin siellä jääkiekkomuseon osalta näkyy, mutta muun muassa pelimuseo tuossa viikonloppuna avautui uudistettuna, joten se on myös varmasti monelle aika mielenkiintoinen kohde. Ja tietysti ne Vapriikin muutkin toiminnot sieltä nousevat ilman muuta esiin. Ja niihinkin tänään pääsee tutustumaan, jos sinne mieli. Sun radiossa mielitään nyt eteenpäin musiikin parissa. Kohta muun muassa Stingin yksi klassikko soi tähän aamupäivään, mutta sitä ennen annetaan vuoro Elias Kaskiselle ja Päivän sankareille. Kappale on nimeltään Rakasta vielä kun voit.

0: Englishman in New York, Stingin klassikkokappale soi tässä, kun sun radion aamulähetyksessä ollaan jo aika pitkällä tämän maanantain osalta, mutta käännetään silti jo katseita vähän vielä eteenpäin, nimittäin ylihuomiseen ja keskiviikkoon. Silloin kello 10 alkaen on jälleen Sano sääohjelman vuoro, ja tuossa ohjelmassahan sun radion kuuntelijat pääsevät ääneen ja kuuntelijoiden mielipiteitä käydään läpi aina viikoittain vaihtuvista teemoista, ja tälläkin kertaa ollaan taas aika ison asian äärellä. Puhutaan nimittäin vähän huumeasioista. Aika näkyvä on tuo huumeongelma esimerkiksi tässä Tampereen keskustan alueella, ja siihen liittyen kysytään kuuntelijoiden näkemyksiä ja miksei tavallaan kokemuksiakin, mutta ylipäänsä vähän asenteita siitä, että onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa jo liian hyväksyttyä ja ehkä liian arkipäiväistäkin. Entä pitäisikö huumeiden käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin, vai mikä voisi olla keino, että asioita saataisiin paremmalle tolalle? Näihin asioihin voit omia näkemyksiäsi kertoa meidän kotisivulla, eli osoitteessa radiosun.fi. Sieltä löytyy muutamia valmiita kysymyksiä, ja toki mielellään voi kertoa sitten vähän muita omia näkemyksiä näihin juttuihin liittyen. Ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan sitten jälleen myöskin palkintoa. Jos haluat, niin voit lähettää myöskin ääniviestin asiasta. Soitetaan myös näitä ääniviestejä sitten lähetyksessä keskiviikkona kello 10 alkaen. Oikein mieluusti niitäkin, ja siihenhän mainio työkalu on vaikkapa tuo sun radion uusi sovellus, joka noista normaalisovelluskaupoista löytyy. Se kannattaa puhelimeen ladata, niin sillä on myös helppo kuunnella lähetyksiä ja kuunnella myös menneitä jaksoja, miksei vaikka sano sääohjelmasta ja kaikista muistakin, mitä kaikkea kivaa sieltä löytyy. Mutta tosiaan keskiviikkona kello 10 alkaen sano sääohjelmaa sitten taas käydään läpi, ja huumeasioissa tosiaan sitten tänään tai tällä kertaa liikutaan, että kuinka tuohon tilanteeseen ehkä tulisi puuttua tai miten siihen voisi puuttua. Radiosun.fi, sieltä homma löytyy.
1: Radio Sun.
2: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat, ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
7: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
8: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sydän oli tämä laulu nimeltään Viivi. Yhdessä Elastisen kanssa esiintyi siinä. Kohta päivitetään vähän aamupäivän uutispakettia ja toki myös säätiedot tälle päivälle luvassa, mutta annetaan taas Oskari Lehtiselle nyt lauluvuoro. Tässä soi Paras mies.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli viidenneksellä. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Ideaparkin Blackboxissa alkaa kello 18.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Yhden elämän juttu, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, avasivat kello 10 tunnin, kun sun uuttaa mua tässä vielä tovin aikaa mennään. Hoivassillan Kimmo studiossa, mukavaa maanantaita ja hyvää alkanutta viikkoa. Lomaviikko monella, kun viikko 42 on syyslomaviikko tässä Pirkanmaan alueella aika lailla yleisesti. Kahdestoista päivä lokakuuta tänään kalenterissa.

Tämän osalta näyttää sille, että tänään mennään tosiaan melko lailla pilvisissä merkeissä. Huomiselle päivälle puolestaan näillä näkymin on luvassa ihan aurinkoista keliä. Toki aika kylmää, kun päivälämpötila jää niin tänään kuin huomennakin tuohon 5 asteen tietämiin. Sen jälkeen sitten vähitellen lämpiää taas ja lähempänä 10 astetta ollaan noita loppuviikon päiviä sitten. Tällä tietoa keskiviikko näyttäisi sadepäivältä ja sen jälkeen on sitten tuommoista aika lailla pilvipoutaa tulossa, joten näillä askelmerkeillä sitten tätä syyslomaviikkoa tässä ainakin nyt Tampereella suurin piirtein vietetään. Disko jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään Hei älä luule.

Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Mainonta maksaa rahaa,
3: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

rakkaus. Tomi Markkola laulaa siinä Kohtaloni on kappale nimeltään. Ja samalla kello alkaa olla jo 10:30 ja tämän maanantain aamulähetyskin sitten kohta jo lopuillaan. 30 minuuttia on tätä lähetystä jäljellä, mutta toki sun radiossa jatketaan sitten ihan tutuilla arkisilla merkeillä tätä syyslomaviikkoa eteenpäin. Mutta maanantai aamupäivä tosiaan kyseessä on, ja tuossa aamun hetkinä vähän liikenteessä saatiin kolhuja, kun parikin pientä kolaria tässä kuuluvuusalueella on tapahtunut, mutta onneksi nyt ei mitään sen vakavampaa, mutta pikkuhiljaa alkaa olla se aika, kun kannattaa jo miettiä, että koskahan ne on tulossa sitten ne ensimmäiset oikein todenteolla haastavammat aamuiset ajokelit, ja ennen kaikkea sillä varjolla sitten miettiä, että koska on renkaanvaihto ajankohtaista. Ei nyt välttämättä ehkä ihan vielä, mutta ei välttämättä kannata myöskään jättää siihen tilanteeseen, kun se ensilumi sitten on jo maassa tai jäiset olosuhteet tulevat. Ainahan ne tulee ne hetket, että talvi yllätti autoilijat, mutta jos ei vaikka yllättäisikään tällä kertaa, vaan siihen varautuisi jo ennalta. En tosiaan sano, että nyt vielä ihan tänään kannattaa rynnätä renkaanvaihtoa, mutta ottaa se pikkuhiljaa sillain harkintaan. Musiikilla jatketaan. Sanin vuoro on nyt. Tämä laulu on nimeltään Vaiheita.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Siinä tunnelmoivat Aki Sirkessalo ja Lisa Nilsson Mysteeriet-kappaleen myötä. Kymmenkunta minuuttia on aikaa kello 11, joten se on vähän niin kuin aikamerkkinä meikäläiselle, että on aika vapauttaa studiota muuhun hommaan kuin tähän aamulähetykseen. No, aamu on jo muuttunut, hyvä tovi sitten aamupäiväksi, ja sun radiossa edetään niin, että tässä kohta kuullaan uutiset ja uutisten jälkeen on sitten keskipäivän lähetys, eli pari seuraavaa tuntia mennään musiikin tahdittamana ja juontohommiin päästään sitten takaisin kello 13 ja silloin Lämsän Kaisu ottaa lähetyksestä vetovastuun ja Kaisu sitten sun seurana tänään aina tuonne ilta kuuteen asti, joten sikäli aika perinteisillä merkeillä mennään. Mutta koululaisten syyslomaviikko tosiaan on pyörähtänyt käyntiin ja jos lomalla olet, niin mukavaa lomapäivää, tai jos arki on tavallista ja arjessa aherrat, niin tsemppiä siihen urakkaan. Täällä ollaan ihan arkisissa aikatauluissa tuttuun tapaan ja itselläkin kyllä loma jo vähän häämättää tuolla horisontissa, mutta on siihen vielä muutama viikko aikaa. Mutta kohta tosiaan uutisia ja huomenna jatketaan sitten sun uudessa aamussa taas heti aamukuudesta lähtien. Ennen uutisia soi vielä pari laulua, kun kohta laulaa Esa Eloranta ja sitä ennen Markus Salo. Tämä laulu on nimeltään Sinä luotit minuun ja sen myötä Hoivassilan Kimmo toivottaa oikein mukavaa maanantai jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: pullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli viidenneksellä. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Ideaparkin Blackboxissa alkaa kello 18.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
3: Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
5: Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.

0: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehet. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Telia aloittaa Suomessa muutosneuvottelut, jotka koskevat reilua 2000 tehtävää. Neuvottelut voivat johtaa noin 350 tehtävän vähentymiseen. Samalla Suomeen suunnitellaan 75 uutta tehtävää ja konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Muutokset liittyvät yhtiön toimintamallin uudistamiseen, jolla pyritään lisäämään Suomen yksikön vastuuta ja päätösvaltaa sekä yksinkertaistamaan organisaatiota. Neuvottelujen arvioidaan kestävän 6 viikkoa. S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi tammi-syyskuussa 4,2% viime vuoden vastaavasta ajasta. Myynti oli yhteensä noin 11,2 miljardia euroa. Vahvinta kasvu oli liikennekaupassa, jossa myynti lisääntyi yli viidenneksellä. Kasvua vauhdittivat muun muassa polttonesteiden myynnin kasvu ja sähköautojen latauspalvelut. Marketkaupan myynti kasvoi 1,2% ja matkailu- ja ravitsemiskaupan 2,6%. S-ryhmän mukaan Ruuan ja Prisman verkkokaupat kasvattivat edelleen suosiotaan. Kaupan alan investoinnit vähenivät viime vuonna noin 15% edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan investointien arvo oli reilut 2 miljardia euroa. Kaupan liitto ja teknisen kaupan liitto arvioivat, ettei investoinneissa nähdä selvää kasvua tänäkään vuonna. Liitot vaativat seuraavalta hallitukselta toimia investointien vauhdittamiseksi. Niiden mukaan lupaprosesseja pitää sujuvoittaa, rahoituksen saatavuutta parantaa ja yritysten toimintaympäristöä vakauttaa. Investointeja tarvitaan liittojen mukaan talouskasvun, tuottavuuden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Viime huhtikuussa käyttöön otettuun Tampereen seudun digitaaliseen yrittäjyysneuvontaan on kirjautunut jo lähes 500 asiakasta. Tekoälypohjainen palvelu auttaa yrityksen perustamista suunnittelevia muun muassa yritysidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Palvelu toimii noin 100 kielellä. Tarvittaessa käyttäjä voi varata sen kautta ajan myös henkilökohtaiseen yritysneuvontaan. Palvelu on tarkoitettu Tampereen seudun työllisyysalueen kunnissa asuville yrittäjyyttä suunnitteleville. Salibändin F-liiga jatkuu tänään Tampereen Klassikin osalta, kun joukkue saa vieraakseen Eräviikingit. Klassik lähtee otteluun sarjan 4. tilalta, kun se on kerännyt 5 pelaamastaan ottelusta 11 pistettä. Eräviikingit on ennättänyt pelata jo 7 peliä, mistä sillä on kasassa 9 pistettä ja sarjan 6. tila. Ottelu Idea Parkin Blackboxissa alkaa kello 18.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun VVX on se jotain.
5: VVX.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
9: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
10: Sun markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
11: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner.fi. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
1: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Soi Täplä ja Beverly Hills. Oikein mukavaa alkanutta uutta viikkoa, mukavaa maanantaita. Sanoisin, että ulkona on kylmä. Minua on ainakin palellut jo useamman päivän ajan ja näyttää siltä, että huomenna kyllä sama meno jatkuu, vaikka aurinko huomenna paistaa. Lämpötilat tänään ja huomenna siinä 5 asteen hujakoilla. Mutta ei se auta, kun villapaitaa päälle laittaa ja näin on tehty ja josko sitä sitten pikkuhiljaa tästä alkaisi lämpenemään koko kroppa, kun villaa on täynnä villasukista lähtien melkeinpä koko neiti. Mutta tosiaan mukavaa maanantaita. Tästä on pyöräytetty nyt liikkeelle iltapäivän lähetys näin 12. päivän lokakuuta, joka on muuten vuoden 285. päivä, eli vähin käy tämä vuosi. 80 päivää on jäljellä. Mutta iltapäivä se on vasta aluillaan ja 6 asti mennään Kaisun johdolla ja muun muassa saadaan pomo puhelimeen tuossa 16.30. Kyseessä on tämmöinen lyhkäinen ohjelmasarja, joka jatkuu tämän ja ensi viikon ajan ja eri alojen yrityksien pomot vähän kertovat, että mitä he oikein tekevät ja mitä heidän yritykselleen kuuluu ja tätä ihmetellään sitten tosiaan tänään ensimmäistä kertaa tuossa 16.30. Kaatomusiikkia Michael Jacksonilta, sitä ennen vielä huomaaja Johanna Rantsi.

Irina ja Julian totuudet. Tuossa 12 päivän kuluttua, eli 24. lokakuuta Tampereella järjestetään kaupunkilaisten varautumispäivä, jonka yhteydessä Liisankallion väestön suojaavaa ovensa yleisölle kello 10 alkaen. Ja ovet ovat avoinna 4 tuntia, eli iltapäivä 2 saakka. Ja tämä Liisankallion väestön suoja, se sijaitsee tuolla osoitteessa Liisankatu 4, niin siellä pääsee sitten 4 tunnin aikana tutustumaan tähän kyseiseen väestön suojaan, ja lisäksi kulma tapahtumassa saa tietoa väestön suojelusta sekä arjen häiriötilanteisiin varautumisesta. Ja päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen varautuminen vähintään 72 tunnin ajaksi. Ja esillä on muun muassa kotivaran kokoaminen sekä toiminta sähkö- ja vesikatkojen aikana. Ja kyseessä on ihan maksuton tapahtuma ja avoin kaikille kiinnostuneille, mutta kuulemma tila ei ole esteetön, eli sen verran huomiota, jos kaikki lähtevät mukaan, niin on hyvä huomioida se, että tosiaan esteetön ei ole, eli ehkä tarvittaessa myöskin apukäsiä ja voimia sitten mukaan. Mutta tällainen tapahtuma Tampereella tosiaan 24. lokakuuta kello 10 alkaen Liisankatu 4 osoitteessa, eli Liisankallion väestön suojassa.

0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
7: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnas luotoja tuli niin jäädäkseen. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että se on pysäyttänyt henkilöauton anastaneen nuoren kiilaamalla Jämsän koskella, eli tuolla meidän kuuluvuusalueen ihan pohjoisnurkilla. Alle 15-vuotiaan kuljettajan epäillään anastaneen kaksi henkilöautoa Jämsän koskella eilen sunnuntaina ilta 10 jälkeen. Ja hänen epäillään hylänneen ensimmäiseksi anastamansa auton lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen toimintaansa anastamalla toisen henkilöauton. No, poliisi tavoitti nuoren saamiensa havaintojen perusteella Jämsänkosken taajamasta ja pyrki kuulemma pysäyttämään ajon pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori kuljettaja ei pysähtynyt, vaan lähti pakenemaan ajaen huomattavaa ylinopeutta ja osittain myöskin kevyen liikenteen väyliä hyödyntäen. Ja takaaja suuntautui sen loppuvaiheessa kohti vilkkaampaa taajamaa, jolloin poliisi teki päätöksen puuttua ajoon kiilaamalla ja ajamalla poliisiautolla autoon kiinni risteysalueella niin, että sillä ei pystynyt enää pakenemaan. Itse pakkopysäytys tapahtui kuulemma matalassa nopeudessa. Ja poliisi kertoo, että kuljettaja pyrki vielä pakenemaan poliisia paikalta juosten, mutta pysähtyi lopulta poliisin käskytykseen. Ja ensihoito tarkasti nuoren, eikä hänellä ollut hoidon tarvetta. Ja myöskin hänet on puhalletettu ja hän puhalsi seulonta-alkometriin lukeman, joka ylittää rattijuopumusrajan. Ja poliisit kertoo vielä, että tapahtuma-aikaan keskustassa oli runsaasti nuorisoa liikenteessä muun muassa kävellen. Ja alle 15-vuotiailla heillähän ei ole rikosoikeudellista vastuuta, mutta poliisi tekee asiassa rikollisen tekoon liittyvän esitutkinnan. Ja nythän tätä nuorta alle 15-vuotiaista epäillään kahdesta moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, rattijuopumuksesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Mutta tällainen tapaus tosiaan eilen Jämsänkoskella illalla ilta 10 jälkeen. Kohta musiikkia Take Thatiltä, sitä ennen tässä vielä Anna Puu ja Rikon minut.

0: Näin, musiikkia Take Thatiltä. Tosiaan tätä vuotta on jäljellä 80 päivää ja sehän tietää sitä, että joulun on 73 yötä. Ja ihan vielä ei Suradiossa soitella joululauluja, vaan vasta sitten joulukuun puolella. Mutta sen verran täytynee kyllä jo joulusta vähän puhua, nimittäin meillä on avautunut tänään aamulla uusi kisa tuonne radiomme verkkosivulle, josta on mahdollisuus voittaa itselleen liput raskasta joulua konserttiin Nokia-areenalle. Ja ei ainoastaan itselle, vaan myöskin ystävät saa ottaa mukaan. Toi jo 23. kerran järjestettävä raskasta joulua kiertue saapuu Tampereen Nokia-areenalle sitten jo 19. joulukuuta, eli juuri siinä ennen joulunpyhien kynnystä. Ja sinulla ja ystävällä on mahdollista lähteä sitten nauttimaan tuota tapahtumaa tähän meidän nurkille, eli Nokia-areenalle. No mitä pitää tehdä, jotta voi voittaa liput? No täytyy mennä osoitteeseen radiosun.fi. Sieltä osallistu ja voita liput raskasta joulua konserttiin. Ja toki sovelluksenkin kautta voi tähän kisaan osallistua. Ja sitten pitäisi vastata yhteen kysymykseen. Mikä joululaulu kaipaisi mielestäsi vähän lisää särökitaraa ja asennetta? Kyllähän jo yli 20 vuoden ajan on kuultu monenlaisia joululauluja tuolla raskasta joulukonsertissa ja saat valita sieltä vaikka nykyisestäkin tuotannosta, mutta onko joku vaikkapa tämmöinen, kun joulupukki suukon sai, en tiedä onko sitä laulettu tuolla konsertissa, mutta veikkaan, että ehkä vähemmän noita niin sanotusti lasten ja iloisempia joulukappaleita ollaan kuultu. Mutta ei muuta kuin ehdottamaan ja sitten tässä huomisesta alkaen aletaan sitten soittelemaan aina voittajille. Ja joko aamussa tai iltapäivässä, jos 010 alkunen numero ringahtaa sun puhelimeen, niin kannattaa miettiä, että josko siihen vastaisi. Nimittäin täältä sitten onnitellaan ja toivotellaan ja täten lähtee liputkin sulle tulemaan. Mutta ei muuta kuin osallistumaan vaikkapa saman tien.
1: Radio Sun. Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
2: Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kivi ja

Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Finlanders ja kaikki tytöt. 13.50 näyttää kello täällä Suvantokadun studiolla ja maanantai-iltapäivälähetyksessä tuossa 9 minuutin kuluttua luvassa sitten Hoivassilan Kimmon toimittamat uutiset ja säätiedot. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 280 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Ja sitä käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Mutta tästä ja muista aiheista piakkoin. Ennen uutisia kuunnellaan vielä muutama kappale. Anna Aprilta tulossa Kylmästä lämpimään, sitä ennen vielä Pauli Hanhiniemi ja Pikku Taivas.
1: Muistat,

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
2: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hiusmesta non-stop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanenttia ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
6: Ai ai ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
7: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Radio
8: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Näin, Ed Sheeran soi tässä maanantaissa, kun kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 2. 12. päivä lokakuuta on tämä päivä, ja jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin suuntanumero-uudistus on tullut voimaan tasan 30 vuotta sitten. Eli suuntanumeroiden valtakunnallinen muutos tehtiin Suomen puhelinverkossa, ja uudistuksessa Suomeen muodostettiin 12 telealuetta ja 13 suuntanumeroa, jotka yhä edelleen ovat voimassa, jos sattuupi olemaan joku tällainen vielä niin sanottu lankapuhelinliittymä. No itse muistan kyllä, että kyllä se suuntanumero aikanaan oli ihan toisenlainen, ja silloin kun tuli vielä soiteltua lankapuhelimella, niin sitähän muisti kaikkien ystävien, tuttavien ja sukulaisten numerot. Mutta aika on kulunut jo niin paljon, että oma pääni ei muista edes meidän omaa kotipuhelinnumeroa silloin, kun oli lankapuhelin aika. Ja olen itse asiassa kyllä huomannut, että enpä muuten osaa muiden numeroita kertoa kuin oman puhelinnumeroni, äitini puhelinnumeron sekä Suurradion studion numeron. Ja kaikki muut pitää aina erikseen tarkistaa, jos jonnekin täytyy numeroa kertoa. Mutta tosiaan tällainen numerouudistus, suuntanumerouudistus on tapahtunut tasan 30 vuotta sitten. Kovata musiikkia Suvi Teräsniskalta, sitä ennen Tommi Läntinen ja Noora Louhimo ja Laitapuoli.

0: Näin musiikkia Brian Adamsilta. Pälkäneen suunnalta kuuluu tietoa, että siellä 70-luvun lopulta lähtien Onkkaalan katukuvaan kuuluneen ja nykyisen torin seudun maamerkkeihin kuuluva seurakuntatalo katoaa pian maisemasta. Näin tietää Sydänhämeen lehti kertoa. Talon purkutöitä on kuulemma jo valmisteltu ja aidatulle työmaalle saapuvat sitten tällä viikolla isommat purkukoneet ja kuulemma hommat alkavat sitten viimeistään jouluun mennessä tämä kyseinen purkuprojekti. Mutta seurakuntatalon purkurakan aloituskokous ja työmaa-alueen katselmus, ne on pidetty viime kuun lopulla ja rakennuksesta on katkaistu jo vesi- ja viemäriyhteydet, mutta liittymiä ei ole vielä irti sanottu. Mutta lehden tietojen mukaan Pälkäneen seurakunta on siirtänyt kaiken toiminnan pois rakennuksesta jo keväällä ja hakenut talolle purkuluvan. Kosteus- ja sisäongelmien kiusaama talo on arvioitu niin huonokuntoiseksi, ettei sen peruskorjausta kannata tehdä. Mutta tällaista tietoa Pälkäneen Onkkaalasta sieltä tosiaan katukuvasta. Katukuva muuttuu lähiviikkoina, kun seurakuntatalon purkutyöt lähtevät käyntiin. Kisu ja mun kulta, sitä ennen vielä kuullaan Anneli Mattilalta. Mikä sun nimi on?
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Osta vielä toinen. No, se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottopartturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kisu ja mun kulta. Eduskuntavaalit pikkuhiljaa lähestyvät ja monet eri tahot ovat esittäneet ja esittävät erilaisia toiveita ja vaatimuksia, mitä seuraavan hallituksen pitäisi ottaa huomioon. Ja tänään kuuluu tietoa, että tradenomit ja insinööriliitto vaativat vuosilomalain perusteellista uudistamista. Liitothan ehdottavat, ettei lauantai tänään laskettaisi vuosilomaa päiviksi ja tämä muutos voisi tuoda työntekijöille jopa viikon lisää lomaa vuodessa. Ja lisäksi liitot haluavat, että lomaa kertyisi kaikille työsuhteen alusta lähtien 2,5 päivää kuukaudessa. Nykyisin uuden työsuhteen alussa lomaa kertyy yleensä se 2 päivää kuukaudessa ja täydet lomat saa usein vasta 3. kesänä. Mutta tällainen avaus on tehty ja veikkaan, että aika moni yksityisellä puolella kannattaa tätä ehdotusta. Itse olen niiden joukossa, joilla tosiaan lauantait lasketaan vuosilomapäiviksi ja onhan siinä huomattava ero sitten vaikkapa sitten niihin, jotka ovat vaikkapa kunnalla tai valtiolla töissä, jossa lomapäiviä on sitten huomattavasti enemmän. Toki tausta löytyy sieltä historiasta, kun ei ole ollut rahaa palkankorotuksiin, niin sitten on myöskin vuosilomia tarjottu ihan toisella tavalla. Mutta saas nähdä, eteneekö tämä mihinkään tämä asia ensi hallituskaudella ja jos etenee, niin millä tavoin. Kaatomusikki Arttu Viskarilta Monaco, sitä ennen vielä hikistä iltapäivää meille tarjoilee Aki Sirkesalo.

0: Radio Sun. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.
6: Joona Rantala, Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Black Boxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Klassik eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Lemmenklaan ja tyttöni mun ennen sitä kuumaa tässä on kaikki. Viikko 42, se on parhaillaan käynnissä ja syyslomaviikko monin paikoin Suomen maata. Myöskin täällä Pirkanmaalla koululaiset ovat päässeet sitten syyslomaa viettämään. Ja kyllä jos sitä kotikonnuillaan viettää, niin kyllä nämä alkupäivät ovat kyllä aika koleita. Kyllä itsekin on joutunut laittamaan oikein kerrospukeutumista, pistämään parhaansa siinä, että varmasti tarkenee ulkona köpötellessä. En tiedä, onko toi kosteus vai mikä tuntuu menevän luihin ja muutenkin koko kroppaa niin kuin päästä varpaisiin. Mutta tällaisissa plus 5 asteen lukemissa mennään sitten. Kyllä toi huominenkin tiistai-päivä keskiviikkona lähennetään jo 10 astetta lämpötilojen osalta, mutta vettä vaihteeksi sataa ja näyttää tällä hetkellä, että keskiviikkona vettä tulee sitten oikein reippaasti. Eli kumisaappaat on jälleen aika silloin syytä kaivaa esille. No torstai-perjantai ei yhtään hullumpaa, ehkä semmoinen plus 12 ja poutaista. Se on jo ihan positiivista ja lauantaina sitten taas vaihteeksi satelee vettä. No toki nämä sääennusteet voivat tässä vielä moneen kertaan muuttua, mutta jotenkin tuntuu, että jos ne muuttuu, niin sitten vaan tulee lisää sadetta, vaan sitä sadetta nyt tuntuu tähän syksyyn mahtuneen aikamoiset määrät. Mutta kohta säätietoja, sitä ennen vielä uutisia ja uutiset toimittaa Hoivassilan Kimmo. Ennen sitä musiikkia Heidi Kyröltä, Tuure Kilpeläiseltä ja tässä Pihlajan Koviksen kyyneleet.
1: Pihlajan.

päin. Suljet silmät, nää tavaran rannat, hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta runsaan 220 miljoonan euron lisälainanottovaltuuden ensi vuodelle. Lainavaltuutta käytetään muun muassa Hatanpään sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen sekä Koukkuniemen rakennusten hankkimiseen Tampereen kaupungilta. Hatanpään hankintaan myönnettiin noin 118 miljoonaa euroa ja Koukkuniemeen 62 miljoonaa euroa. Lisäksi valtuutta voidaan käyttää muun muassa sote-kiinteistöjen korjauksiin, laitteisiin, tietojärjestelmiin ja pelastustoimen investointeihin. Lainanottovaltuus ei tarkoita, että hyvinvointialue ottaisi koko summan lainana. Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään kuitenkin ensi vuoden alusta takaisin erilliseen 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa kuluvan vuoden aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Suomalainen lääkekehitysyhtiö Desentum on kerännyt 28 miljoonan euron rahoituksen uusien allergiahoitojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista siedätyshoitoa, jonka tavoitteena on tehdä allergioiden hoidosta tehokkaampaa ja turvallisempaa. Rahoituksella edistetään erityisesti koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergioiden hoitoja. Koivuallergian hoito on jo potilastutkimuksen toisessa vaiheessa ja sen tuloksia odotetaan loppuvuoden aikana. Ylöjärven ympäristölautakunta on asettanut ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi nähtäville marraskuun toiseen päivään asti. Ehdotuksessa esitetään muun muassa laiturien ja aurinkopaneelien vapauttamista rakentamisluvan vaatimuksesta. Lisäksi rakennuspaikat voisivat olla nykyistä pienempiä ja osa rakennusoikeuksista kasvatettaisiin. Tietyin ehdoin asuinrakennuspaikalle voisi rakentaa myös sivuasunnon tai yritystoiminnan rakennuksen. Palautteet ehdotuksesta on toimitettava kaupungille marraskuun toiseen päivään mennessä. Uuden rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupungin valtuusto.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä, mutta pääosin poutaista. Lämpötila on noin 5 astetta. Koillisen suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Olli Helenius nyt ja aina. Täällä penkitkin näyttävät vinkuvan, mutta antaa vinkua vaan. Iltapäivälähetystä mennään. 2 tuntia on takana ja 3 tuntia edessä, eli ilta 6 saakka mennään. Ja ensi tunnilla saadaan pomo puhelimeen. Ei kylläkään meidän radion pomo, vaan saadaan tuolta Pekan pizzasta yrittäjät Sanna-Maija Kauppi ja Pekka Pooren sitten asian tiimoilta haastatteluun. Meillä on tämän viikon ja ensi viikon aikana tällainen pieni ohjelmasarja, jossa sitten eri toimialan yrittäjien pomot Pirkanmaalta pääsevät kertomaan omaa työtänsä, mitä se on se pomona oleminen, mikä on yrityksen tausta ja mikä on tällä hetkellä tilanne. Onko vaikkapa rekrytointitarpeita ja ylipäätänsä mitä kuuluu syksyyn 2026. Ja ensimmäiset yrittäjät tosiaan Pekan pizzan osalta ja Pekan pizzan kuulumisia kuullaan tuossa 16.30. Kaatomusiikkia Sinatralta, sitä ennen vielä Katri Helenaa ja Muista minua.

0: Kolmas nainen ja äiti pojastaan pappia Tuivoi. Oletko käynyt jo kommentoimassa meidän tämän viikkoisen Sanossa ohjelman aiheeseen, joka on tällä kertaa huumeet? Siitä tosiaan puhutaan ylihuomenna keskiviikkona kello 10 tunnilla ja jälleen kerran olemme kiinnostuneita tietämään, mitä mieltä sinä oot tästä huumetilanteesta täällä meillä Suomessa. Onko huumeiden käytössä tullut Suomessa liian hyväksyttyä ja arkipäivää? Pitäisikö huumeiden käyttöön jollain tavalla puuttua kovemmin ja ankarammin? Ja jos pitää rangaista, niin ketä rangaistaan? Onko se niitä käyttäjiä vai onko se sitten myyjiä, ne jotka tuovat niitä huumeita Suomeen, vai mikä olisi se keino? Onko se hoito, ennaltaehkäisy, johon pitäisi ennen kaikkea puuttua entistä lujemmin? Ja mitä mieltä olet näistä käyttöhuoneista? Pitäisikö niitä sallia Suomessa ja haluaisitko tällaisen käyttöhuoneen, tai hyväksyisitkö tällaisen käyttöhuoneen omalle asuinalueellesi? Mitä mieltä sinä olet ja millaisia ajatuksia se herättää, jos tulisi tällainen ehdotus, että teidän asuinalueelle tällainen käyttöhuone sitten laitettaisiin pystyyn? Ja ovatko huumeet tulleet jollain tavalla lähelle sinua tai lähestesi elämään, joko ihan niiden valitettavien huumeiden käytön osalta tai lieveilmiönä, esimerkiksi onko naapurissa ollut huumeiden käyttäjä ja onko se jollain tavalla vaikuttanut sinun elämääsi. Kerro ihmeessä oma mielipiteesi ja ajatuksesi tämän aiheen tiimoilta. Se voi käydä jo etukäteen jättämässä osoitteessa radiosun.fi. Siellä laittaa joko viestiä tai ääniviestiä ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ihanan pehmeä, kevyt ja ketterä Lina Hamam ranta pyyhe, joten sellainen voipi lähteä sulle tulemaan tuossa keskiviikkona aamupäivästä. Mutta radiosun.fi, sano sää, sieltä pääset osallistumaan ja tottahan toki sovelluksen kautta on myöskin helppo laittaa viestiä tulemaan. Kohta musiikkia Elinoralta, sitä ennen vielä Alisa Syrjä ja Meistä jää jälki.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
1: Nyt on mahdollista käydä katsomassa kaikki uutuusleffat kiinteällä kuukausimaksulla. Tilaa Finkino Plus alkaen 26,90 kuukaudessa tai vielä edullisemmin vuositilauksena ja käy elokuvissa vaikka joka päivä. Finkino Plusan voit tilata vain Finkinon verkkokaupasta. Lisätietoja sivulta finkino.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sydän.
1: Elli-Noora ja Eetu, päng päng, typerä sydän. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä nyt paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Eli tosiaan hintakriisiin, polttoaineiden hintakriisiin olisi ratkaisu pöydällä. STT:n tietojen mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Näin on hallituslähteistä kuvailtu ja hallitus joutuu nyt sitten rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Mistä säästöjä sitten tehtäisiin? Se on STT:n tietojen mukaan vielä kysymysmerkki. Ja tosiaan nämä nyt olevat keinot olisi kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. Ja kuulemma pumppuhintaan sinne ei ole keinoja löytymässä. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit haluaisivat erityisesti jakeluvelvoitteeseen alentamista, mutta kokoomus ja RKP eivät sitä kannata. Ja hallituslähteistä on todettu STT:lle, että jos noita pumppuhintoja haluttaisiin kovastikin alaspäin, niin se maksaisi vähintään satoja miljoonia euroja. Mutta tällaiset tiedot tähän alkaneeseen uuteen viikkoon, että polttoaineiden hintakriisiin on jonkinlainen ratkaisu ehkä löytymässä. Ihan pian musiikkia Savage Gardenilta, sitä ennen kuitenkin vielä Kurki Aurat ja Eija Kantola.

0: Radio Sun.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla. Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortoped.net.
6: Osta vielä Toija. Hän... Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Mitä kuuluu Pirkanmaan yrityksiin? Kuka laajentaa, kuka palkkaa uusia työntekijöitä ja mitä kaikkia kulissien takana tapahtuu? Tällä viikolla sun radiossa pomot pääsevät ääneen. Joka arkipäivä kaksi paikallista yrittäjää kertoo, mitä heidän yrityksessään juuri nyt tapahtuu. Pomo puhelimessa arkisin kello 9.30 ja 16.30 sun radiossa.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.
1: Elämäni pitkä, mut lyhyeltä tuntuu. Saanut jo niin paljon.

0: meidät näin.
1: Reessu Redford ja Muista meidät näin. Kohta, tuossa noin 10 minuutin kuluttua tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle tiistai-päivälle. Ennen uutispakettia musiikkia vielä Elastiselta ja Yölinnulta. Ihan alkuun kuitenkin Pate Mustajärvi ja Mä en muutu miksikään.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Joona Rantala Classic Familystä, moro. Maailman viihdyttävintä salibändiä jälleen Blackboxissa, kun eräviikingit saapuvat haastamaan klassikin miehen. Classic eräviikingit, maanantaina kello 18.00. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen.
2: Hiusmesta Nonstop parturikampaamo, missä palvelu ei pysähdy. Teemme myös permanentteja ja värejä. Ammattitaitoiset parturikampaajat ja käytämme Schwarzkopfin tuotteita. Hiusmesta, Sammonkatu 44. Astu sisään ja näytä hyvältä.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnan hallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8.9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0.54% ja yleinen kiinteistövero 1.1%. Tampereella Lahdenperänkadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmionkadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperänkadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperänkadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
3: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
5: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

0: Eros Ramazzottin ja Ricky Martinin musiikkia tähän maanantai-iltapäivään. Oikein mukavaa alkanutta uutta viikkoa.
1: Sun liikenteessä.
0: Tien päältä tietoa, että Akaassa tiellä 3 on tapahtunut liikenneonnettomuus. Tarkempi paikka on paikasta Toijalan liittymä. Noin 3 kilometriä suuntaan Kunhon liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli Akaa. Tie 3 Toijalan liittymästä noin 3 kilometriä suuntaan Kunhon liittyvä. Onnettomuus on tapahtunut ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Irina ja Kuuru Piiloa. Sitä ennen tosiaan musiikkia Diana Rossilta. Kello on noin 20 yli, reilu puoli minuuttia, että ollaan 20 yli neljässä ja 10 minuutin kuluttua saadaan sitten ensimmäistä kertaa puhumaan puhelimeen. Tässä tämän ja ensi viikon aikana meillä on ilo esitellä eri alan toimijoita tältä meidän kuuluvuusalueelta ja ottaa selvää, että minkä yrityksen pomo on kyseessä, millainen on yrityksen tarina ja mitkä ovat tämän hetken ajankohtaiset kuulumiset yrityksessä. Ja nyt tosiaan pomo pääsee itse ääneen kertomaan, että mistä on oikein kyse. Ihan ensimmäisenä saadaan Pekan pizza-tarkasteluun, millainen yritys on tarkemmin ottaen kyseessä, niin siitä kuullaan Lauri Tähkän ja Juise Leskisen jälkeen.
1: Radio Sun. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pomo puhelimessa. Mitä yrityksille kuuluu Pirkanmaalla? Kaupallinen yhteistyö.
1: Tällä kertaa otetaan Pomo puhelimeen Kälviältä. Pekan pizzan ketjujohdosta saadaan ääneen Sanna-Maija Kauppi ja Pekka Boreen. Te olette siis keskenänne sisaruksia ja ensimmäisen Pekan pizzan olette perustanut sinne kotipaikkakunnallenne Kälviälle. Minkälainen tarina Pekan pizzan taustalta löytyy?
2: No, Pekan pizzan taustalta löytyy lähes 30 vuotta yrittäjyyttä, 20 vuotta pizzan leivontaa ja sitten viimeiset 6 vuotta sitten tehty Pekan pizzan nimellä tätä pizzaa. Ja aikanaan 6 vuotta sitten, kun aloitettiin Pekan pizzan nimellä tekeminen, tehtiin uusi brändi kokonaan luotiin, missä keskityttiin paikallisuuteen, kotimaisuuteen, kotiseutuhun. Ja siitä tuli niin suosittu, että meidän otettiin yhteyttä, että voisitteko tulla tänne meille leipomaan, tekemään pizzaa. Voisiko tänne meille saada Pekan pizzaa? Ja nyt ollaan vuosi tehty tätä Pekan pizza -franchise-toimintaa. Ja nyt me ollaan jalkauduttu Lempäälään ja Siikajoelle. Ja tällä hetkellä etsitään koko ajan uusia paikkoja, mihin voitaisiin tulla tai haluttaisiin tulla ja jalkaantua.
1: Niin, mites toi laajeneminen on lähtenyt liikkeelle? Kuinka hyvin on sitten muilla paikkakunnilla Pekan pizza otettu vastaan?
3: Ketjun laajentuminen on lähtenyt liikkeelle suunnitelmien mukaisesti. Eli meillä oli tavoite lähteä maltillisesti liikenteeseen, että ei liian suurta kasvua heti alkuun. Ja uusilla paikkakunnilla, Revonlahdella ja Lempäälässä, Pekan pizza on otettu aivan loistavasti vastaan. Että laajentuminen on lähtenyt liikkeelle niin hyvin, kun me vaan uskalsimme toivoa. Ja nyt ollaan valmiita sitten laajenemaan entistä laajemmalle alueelle ja ottamaan vastaan uusia yrittäjiä. Että kaikki on lähtenyt kyllä hienosti käyntiin.
1: No aivan. Puhutaan kohta vielä vähän siitä, että miten ehkä mukaan pääsee, jos tässä joku innostuu Pekan pizza -yrittäjäksi. Mutta otetaan vähän semmoista perusasiaa siitä Pekan pizzasta. Tässä maassa on noita pizzerioita aika lailla monenlaisia ja moneen lähtöön. Niin mikä teidän semmoinen valtti on? Millä te erotutte muista kilpailijoista?
3: Sanotaanko näin, että me ollaan, vaikka olemme ketju ja noudatamme vahvasti ketjun omaa huumorintajuista ja paikallista brändiä, niin me erotutaan sillä, että jokainen Pekan pizza on kuitenkin oma kokonaisuutensa. Eli me alleviivataan erityisesti sitä, että jokaisessa Pekan pizzassa pitää olla kotiseuturakkautta. Yrittäjän pitää tuntea kotiseutuaan ja olla kotiseutuihminen, koska jokaisessa Pekan pizzassa on oma kotiseutupizza, jonka yrittäjä suunnittelee. Ja se totta kai liittyy siihen kotiseutuun, jossa tämä Pekan pizza sijaitsee. Ja Pekan pizza haluaa olla erityisen paikallinen sekä kotimainen. Eli kotimaiset täytteet on meille sydämen asia. Ja Pekan pizzan viestinnässä se paikallisuus näkyy tokaasuin. Me halutaan nostaa esiin paikallisia tokaasuja ja paikalliset tapahtumat. Eli kun jossakin paikkakunnalla tapahtuu usein hyvin paljon, niin me toivotaan, että yrittäjä lähtee mukaan siihen tavalla, että voi suunnitella vaikka sesonkipizzoja liittyen johonkin tärkeään tapahtumaan tai aiheeseen tai ilmiöön sillä alueella, jossa Pekan pizza sijaitsee.
2: Eli se on tuo kotiseuturakkaus. Mekin ollaan hyvin kotiseuturakkaita ihmisiä ja arvostetaan omaa kulttuuria ja jokaisella paikkakunnalla oma historiansa ja kulttuurinsa ja halutaan tuoda niitä tämän pizzamenunkin mukana ja pizzanimienkin mukana esille kotiseutua ja niiden omaa identiteettiä. Vaikka puhutaankin franchise-pizzeriasta, niin se jokainen pizzeria, Pekan pizza, on kumminkin omalla tavallaan uniikki justkin tämän oman kotiseutunsa ja historiansa ansiosta.
3: Kaiken pohjalla on totta kai aivan paras pizza, joka maistuu aivan mielettömän hyvältä. Että tuote pitää olla kunnossa ja tuotteen päälle ripaus kotiseuturakkautta, niin ai että tulee hyvä lopputulos.
1: Kyllä, siitä tulee varmasti hyvä sekoitus. Ja kyllähän se niin on, että niistä omista kotijuurista, kyllä niistä täytyy olla ylpeä. Niin se on hienoa, että se näkyy ja kuuluu myös teille.
2: Se on, ja sitten niin kuin ihmiset, kun vierailee Pekan pizzoissa eri paikkakunnilla, niin ne on kumminkin sillä lailla mieleen jääviä sitä kahtata, että siellä on sellaista ja täällä on tällaista. Tämä on tämän paikan juttu ja siellä oli sitten semmoista. Se niin kuin pistää ihmiset keskustelemaankin, että mikä se kälviäläinen pizza on ja mikä on lempääläinen.
3: Ja mitä on Revonlahti suus
2: niin,
3: ja mitä ikinä, missä se seuraava Pekan pizza sijaitseekaan. Että on myös mulle ja Pekalle niin kuin ollut tosi mahtavaa, että me päästään tässä tutustumaan niin kuin meidän kotimaan Suomeen, että minkälaisia paikkakuntia täältä löytyykään.
2: Esimerkiksi me paikalliset sanonnat ja tokaasut on semmoisia, niin kuin mitä ollaan otettu kans markkinoinninsa esille, niin kuin Lempäälän paikkakin avattiin, kun me ei keretty edes ovi avata, kun me pistetettiin sinne kotiseutu toteemi, joka löytyy jokaisesta Pekan pizzasta, niin siinä oli ihmisiä heti toteemin ympärillä. Toteemi on tämmöinen pieni mökki, missä on 4 seinää ja siinä jokaisella seinällä on paikallisia tokasuja ja sanontoja, niin siinä oli ihmisiä pyörimässä siinä katukuvassa siinä toteemin ympärillä ja nauravat näille tokasulle. Ja tuntui hyvältä nähdä se, että tällekin on kysyntää. Ja
1: Varmasti näin. Mutta tosiaan, kun sanoitte tuossa, että missä se seuraava Pekan pizza sitten sijaitsee, eli teillä on edelleen suunnitelmissa sitten laajentua tässä, niin kertokaa vähän tuosta, että miten toi franchise-yrittäminen toimii, miten uusia yrittäjiä löytyy ja miten toisaalta mukaan voi päästä?
2: No parhaiten meillä nyt on kokemusta siitä, että toimitaan shopin shop periaatteella, että kauppa kaupan sisällä, että missä on jo valmiina toimivaa liiketoimintaa, niin Pekan pizza tulisi siihen yhteyteen lisäksi. Ja ihanteellinahan ne olisikin, että jos olisi vaikka pizzauunit ja välineet kaikki valmiina, että jos olisi sellainen paikka, missä tämä pizzan leipominen elää sellaista hiljaiselua, joka kaipaisi vähän piristystä ja uutta tuulta niihin pizzan myynteihin, niin silloinhan se olisi Pekan pizza ihan niin kuin parhailla mallillahan.
3: Ja voidaan tosiaan, vaikka ei olisi aikaisempaa pizzanleivontataustaa ollenkaan. Eli matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä, että me kyllä koulutetaan ihan nollatasosta, kun lähtee, kun on sitä tahtoa ja halua menestyä, perustaa Pekan pizza, niin me myös lähdetään ihan, lyödään kädet taikinaan ja lähdetään opettelemaan perusasioita. Ja
2: kyllä, kädestä pitäen opitaan, opetellaan ja ollaan tukenut.
3: Mutta niin kuin Pekka tuossa sanoi, että ideaalitilanne toki on se, että on shopin shop-malli, että liiketila ja liiketoiminta on niin kuin valmiina, mutta joka kaipaa tosiaan lisää boostia, lisää energiaa, jotakin uutta siihen myynteihin. Me sovitaan huoltoasemille, oikeastaan liikekeskuksiin, eläinpuistoihin, mistä on ja mistä tapahtuu. Ja tuota niin, ilman muuta tosi matalalla kynnyksellä meihin tohtii ottaa yhteyttä, niin
2: ja mua ilahduttaa se, että nyt nämä, mitä nyt on Pekan pizzoja, niin siellä on Pekan pizzan tulon myötä, niin kaikki muutkin myynnit on lähtenyt nousemaan, että se ei niin kuin syö toisen leipää pois, että se päinvastoin, että se on toiminut sillä lailla, että se lisää koko liikepaikan myyntiä. Että siitä niin kuin itse on niin kuin kiitollinen. Että
1: Sanna-Maija Kauppi ja Pekka Boreen, tuossa sanoitte, että te olette tätä laajentamista tehnyt tällään, sanotaan aika rauhallisesti ja nyt sitten voi olla, että vauhti tästä sitten kiihtyy. Minkälaisia visioita teillä on, jos vähän ennustellaan sinne vaikka nyt yli 5 vuoden päähän, niin minkälainen tekijä Pekan pizza on?
2: No sillä niin kuin sanoin, että maltillisesti on lähdetty liikkeelle, koska kumminkin alku on sillä itselläkin opiskelua. Nyt on, voi sanoa, että on tullut kokemusta jo, että pystytään vähän vauhtia tosiaan kiihdyttääkin ja ottaa enempikin vastaan, mitä on tähän mennessä ollut. Ja niin kuin itselläkin on kokemus siihen, että pystytään nopeammin, tiedetään mitä se on, mitä se vaatimus on ja mitä pitää ottaa huomioon. Ollaan todella paljon itse menty eteenpäin.
3: Voisin jatkaa siihen, että kyllä meillä niin kuin tavoitteet on korkealla ja pitää olla tahtoa, pitää olla uskoa ja sitä meistä löytyy. Että kyllä me niin kuin halutaan olla Suomen johtavia pizzaketjuja meidän maassa, että on meillä niinkö, meillä on tavoitteita ja siihen suhtautaan intohimoisesti Pekan pizzaan. Että
2: joo, ja itse on niinkö positiivisesti yllättynyt, että meihin on tullut aika paljon yhteydenottoja, että täältä löytyisi tämmöinen hyvä tila, paikkoja, tila, liikepaikkoja, mille tarjotaan, mutta aina se yrittäjä on aina se haasteellisempi, että mistä löytyy yrittäjä, niin se on se niinkö haasteellisin tekijä tällä hetkellä.
3: Laajentumisen yhtenä tosi isona vahvuutena näen sen, että minä ja Pekka molemmat ollaan myös itse yrittäjiä ja oltu pitkään yrittäjiä. Ja tälläkin hetkellä vedämme omaa Kälviän Pekan pizza paikkaa, että me silleen kyllä ymmärretään tosi hyvin sitä yrittäjän arkea. Ja Pekan pizzassahan onkin tärkeää se, että me ei haluta niinkö rasittaa yrittäjää millään liiallisilla kampanjoilla, uutuuspitsoilla, kokeiluilla. Että me ollaan todettu, että kun on laaja hyvä pizzamenu, joka myy, niin rauhoitetaan se yrittäjän arki sellaiselta, voisiko sanoa turhalta ylimääräiseltä. Mutta se ei tarkoita sitä, että koskaan pizza ei uudistuisi tai tulisi jotain uutta tai joskus se ei voisi olla jotain kampanjaa. Meillä on marraskuussa muuten tulossa viiksi kampanja, eli 2 eurolla saa alennuksen, jos asiakkaalla on viikset. Ne voi olla itse tehdyt tai askarrellut tai muuta, että kaikki voi olla mukana viiksi kampanjassa.
0: Pomo puhelimessa. Haastattelut myös verkossa osoitteessa radiosun.fi. Pomo puhelimessa -ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä.
4: Näin tosiaan saatiin ensimmäinen pomo puhelimeen Pekan pizzasta Sanna-Maija Kauppi ja Pekka Pooren. Ja seuraava pomo puhelimessa on sitten huomenna tiistai-aamuna 9.30. Nyt äänessä on Kaija K. Tämä on Aika jättää.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tony Montana ja Olen yksinäinen. Kello nakuttaa iltapäivän 5, silloin uutisia ja säätietoja, ja säätiedossa tosiaan lupaillaan, että huomennakin kylmää on, noin 5 astetta, aurinko kylläkin sitten paistaa kirkkaalta taivaalta, mutta aamu on kylmä, saattaa olla jopa paikoitellen pakkasta aste tai pari, eli siihen kannattaa varautua, jos vaikkapa aamulla aikaisten on lähdössä liikkeelle. Mutta ennen säätietoja luvassa uutisia ja ennen uutisia musiikkia vielä Evelinalta, Ikinä koskaan.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. Kaksi kolmesta suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnan hallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0,54% ja yleinen kiinteistövero 1,1%. Tampereella Lahdenperänkadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmionkadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperän kadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperän kadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

Anna Eriksson ja Sumujen silta. No sumuisia iltoja ja aamuja, niitä on kyllä tähän syksyyn jo mahtunut ja varmasti tulee mahtumaan vielä roppakaupalla. Ja siksipä tänään puhutaankin tällä tunnilla vähän noista autojen sumuvaloista ja takavaloista. Miten niitä oikein tulisi käyttää, milloin ne kuuluu laittaa päälle ja milloin ei. Ja kuinka hyvin se oma auto tulisi tuntea, että tietää, että mistä esimerkiksi sumuvalot saadaan päälle, niin näihin asioihin saadaan vastauksia tällä tunnilla tuossa noin puolen aikaa, kun Autoliitosta Teppo Vesalainen on meillä haastattelussa. Kohta kuullaan musiikkia Kirkalta, Tie huomiseen, sitä ennen vielä Juha Tapio ja Ukkosta ja Ulla Kolla.

0: musiikkia Pandoralta. Satakunnan lennosto on tänään tiedottanut, että se järjestää Tyrsky 26 vesistö- ja maastoetsintäharjoituksen ensi viikon maanantaista alkaen ja jatkuu aina ensi viikon perjantaihin. Ja tämä toteutetaan Pohjois-Pirkanmaalla ja harjoitusalue sijoittuu Ruoveden ja Virtain pohjoisosille maa- ja vesistöalueille. Ja siellä tosiaan lennoston lisäksi tähän harjoitukseen osallistuu ilmasotakoulu, logistiikkarykmentti, poliisi, pelastuslaitos, Järvi Pelastajat ja Fintraffic Arc. Ja myöskin Rajavartiolaitos osallistuu harjoitukseen useilla koirapartioilla, jotka tukevat sitten maastoetsintätehtävien toteuttamista. Mutta tarkoituksena on kehittää valmiuksia toimia lentotukikohtien ulkopuolella tapahtuvissa sotailmailun onnettomuustilanteissa. Ja tosiaan tällaisia harjoituksia nyt sitten ensi viikon maanantaista asti tehdään ja harjoituksessa käytetään sitten erilaisia laitteita, jotka voivat näkyä lauttoina, laskuvarjoina sekä vilkkuvaloina maastoissa. Eli mitään syytä sen suurempiin pelkoihin tai ilmoituksiin ei ole, vaan kyse on tosiaan vesistö- ja maastoetsinnöistä ensi viikolla Ruoveden ja Virtain pohjoisosissa maa- ja vesistöalueilla. Kohta musiikkia Viitalalta, sitä ennen vielä Jenni Vartiaista ja Ihmisten edessä.
1: Radio Sun. Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Isoissa ja pienissä lemmikkisi murheissa saat apua ortopedista. Murtumaleikkauksista rokotuksiin meillä hoituu kaikki saman katon alla, Akaan Toijalassa. Ota yhteyttä jo tänään. ortopet.net.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan huumeista. Onko huumeiden käytöstä tullut Suomessa liian arkipäiväistä? Pitäisikö käyttäjiä rangaista nykyistä kovemmin vai tarvitaanko lisää hoitoa? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusintana lauantaina kello 9.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Viitala ja Anna mä meen. Syksy tosiaankin täällä on ja ensi yönäkin saattaa jopa paikoitellen pakkastakin olla. Ja syksyyn kuuluu näiden kylmien kelien lisäksi monesti myöskin aamu- ja iltausvat, jotka voivat paikoitellen tihentyä paksuksi sumuksi. Ja sen takia tien päällä olisikin hyvä muistaa oikea sumuvalojen käyttö. No mikä se oikea takasumuvalojen käyttö sitten on ja ylipäätänsä takavaloja, kuinka niitä tulisi käyttää näin syksyn pimenevissä illoissa, niin siitä puhutaan seuraavaksi. Kimmo Hoivassilan haastattelussa on Autoliitosta Teppo Vesalainen.
1: Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen. Edelleen varsin usein tien päällä näkee autoja, jotka ajavat takavalot pimeänä, mutta mitenkäs tieliikennelaki nykyisellään asiaan suhtautuu?
2: No siis kyllä se hyvissä olosuhteissa, me saadaan ajaa näillä huomiovaloilla ja huomiovalojen kanssa ei tarvi niiden takavalojen palaa. Mutta sitten kun olosuhteet muuttuu haasteellisemmiksi, eli alkaa satamaan vettä tai alkaa hämärtää, tulee pimeää, niin silloin ilman muuta niin lainkin mukaan niin meidän pitäisi käyttää ajovaloja ja takavaloja. Eli väitän, että aika monessa tapauksessa on kyse siitä, että se kuljettaja ei välttämättä itse edes tiedosta sitä, että nyt ne takavalot ei pala. Eli kannustankin kyllä niin kaikkia tutustumaan siihen oman auton valokatkaisijan toimintaan ja kokeilemaan ne eri asennot läpi ja testaamaan, että missä valokatkaisijan asennossa sitten siellä autossa palaa sekä ajovalot että ne takavalot, niin sitten ei ainakaan käy niin, että epähuomiossa ajelisi peräpimeenä.
1: No joo, se varmasti nimenomaan on usein tästä kysymys, eli tekniikka tekee siinä mielessä vähän tepposet, mutta tässä yhteydessä voitaisiin kerrata myös tuo takasumuvalon käyttö. Minkälaiset olosuhteet oikeuttaa sen käyttöön?
2: Joo, eli tietysti silloin, jos on sumua tai sitten on rankka vesisade tai välillä rankan vesisateen jälkeenkin, niin auto nostaa siitä märästä tienpinnasta semmoista vesisumua ilmaan tai samalla tavalla, jos on ollut raju lumisade ja lumisateen jälkeen se lumi pölyää, niin silloin me voidaan ja on syytäkin sitä takasumuvaloa käyttää, jotta se auto on helpommin sieltä takapäin havaittavissa. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö ehkä siihen takasumuvalon käyttöön niin on se, että jos itsellä on niin kuin ongelmia havaita edessä ilman takasumuvaloa ajava auto, niin silloin on aika todennäköistä, että se meidän takana ajava niin painii samojen ongelmien kanssa, niin silloin kannattaa se takasumuvalo tietenkin päälle laittaa. Mutta se on kuitenkin tosi kirkas ja sen saattaa herkästi jopa sekoittaa auton jarruvaloihin, niin turhaan sitä ei ole syytä polttaa. Et sitten kun ne olosuhteet taas normalisoituu, niin sitten se on syytä räpätä pois päältä se takasumuvalo.
1: Minkälaisia muita huomioita valojen käytöstä näin syksyn pimetässä kannattaa tehdä?
2: No tietenkin on tärkeää ylipäänsä tarkastaa, että ne auton valot, tuossa äsken oli puhe siitä toimintaperiaatteesta, mutta tarkastaa myös ihan se toiminta, että siellä on kaikki polttimot kunnossa ja jos sieltä huomaa, että joku valo ei toimikaan, niin se pitäisi sitten mahdollisimman pian uusia polttimot hoitaa auto niin, että kaikki valot varmasti toimii. Ja sitten tietysti tuolla kun ajetaan pimeällä valaisemattomalla tieosuudella, niin muistetaan se tehokas valojen käyttö, mutta kuitenkin niin, ettei sitten häikäistä sitä vastaan tulijaa tai edellä ajavaa. Ja muistetaan niissä kohtaamistilanteissa se, että sillä katseen käytöllä on myös aika iso merkitys sen häikäistymisen suhteen, että jos me koitetaan tuijottaa sen vastaan tulevan auton valoja, niin ihan varmasti ne häikäisee meitä, mutta meidän on järkevämpi suunnata katse sen vastaan tulevan auton oikealle puolelle sinne tavallaan tien reunaan, sinne pimeäseen mustaan synkkään aukkoon, mihin me ollaan itse ajamassa sen auton kanssa, niin siellä on ne asiat, mitkä meitä ajamisen kannalta kiinnostaa, ja silloin ei myöskään ne vastaan tulijan valot meitä pääse häikäisemään.
0: Näin kertoi siis Autoliitosta Teppo Vesalainen ja häntä jututti Kimmo Hoivassilta. Seuraavaksi musiikkia Saija Tuupaselta. Mä sadetta ootan.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Renkaiden vaihto edessä. TK Monipalvelu Oy palvelee Hämeenkyrön vanhalla paloasemalla Niementie 5. Olemme renkaat 247.fi partner. Laajasta valikoimastamme löydät laadukkaat renkaat eri tarpeisiin ja budjetteihin. Saman katon alta kätevästi renkaat, asennukset, rengastyöt ja säilytys. Palvelemme pääosin iltaisin ja viikonloppuisin. Varaa aikasi 0400 600 627. TK Monipalvelu. Renkaat helposti ja läheltä.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
7: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pablo ja Murtumaton. Tässä maanantai-iltapäivässä kello on piakkoin 6:00 ja silloin vielä uutiset ja säätiedot tälle päivälle Suradion aalloille kuultavaksi ja sen jälkeen jatketaan hyvällä musiikilla ja monipuolisella musiikilla aamuun asti, kunnes Hoivassilan Kimmo saapuu sitten studioon 6:00. Minä hyppelen mukaan 13:00 ja huomenna tiistaiseen tapaan saadaan myöskin maakunnan Mattia ja Pirkanmaan mainiota ääneen sitten 15:00. Mutta nyt ennen uutisia musiikkia Appalta ja Elonkerjulta ja niiden myötä ei muuta kuin mukavaa maanantaille jatkoa. Huomiseen, moi moi!

0: Radio Sun.
1: Green Park. Vihreää valoa kasvulle. Dynaamisia yritystontteja loistavalla, näkyvällä sijainnilla Ideaparkin vieressä. Räätälöimme tontin yrityksesi tarpeisiin sopivaksi. Tuo yrityksesi lempäälään. Katso greenpark.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Radio Sun, uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Tampereen ja Rauman välisen henkilöjunaliikenteen on määrä alkaa keväällä 2027 lähes 40 vuoden tauon jälkeen. Junaliikenteen mahdollistavan uuden henkilöjunaseisakkeen rakennustyöt Raumalla ovat loppusuoralla. Pääosa töistä valmistuu marraskuussa ja koko hanke vuoden loppuun mennessä. Uusi seisake toimii jatkossa Rauman rautatieasemana. 2/3 suomalaisesta katsoo, että pääministeri Petteri Orpon hallitus on epäonnistunut suomalaisen ruoantuotannon ja maaseudun tulevaisuuden turvaamisessa. Maaseudun tulevaisuuden teettämässä kyselyssä 65% arvioi hallituksen epäonnistuneen. Vain 11% katsoo hallituksen onnistuneen ja 24% ei osaa sanoa kantaansa. Kriittinen suhtautuminen näkyy eri puolilla Suomea asuinpaikasta riippumatta. Myös hallituspuolueiden kannattajien arviot ovat osin kriittisiä. Pälkäneen kunnan hallitus käsittelee tänään kokouksessaan muun muassa ensi vuoden kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja. Esityksen mukaan kunnallisveroprosentti pysyisi 8,9%. Myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät tämän vuoden tasolla. Vakituisen asunnon kiinteistövero olisi 0,54% ja yleinen kiinteistövero 1,1%. Tampereella Lahdenperän kadun liikennejärjestelyt uudistuvat, kun kesän aikana uusitut liikennevalot ja katuvalaistus valmistuvat Hatanpään valtatien ja Kolmion kadun välillä. Liikennevalot otetaan käyttöön 15. lokakuuta. Lisäksi Lahdenperän kadulta avataan vapaa oikeakaista Hatanpään valtatielle keskustan suuntaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Hatanpään valtatien ja Lahdenperän kadun risteyksen liikenneympyrä on käytössä arviolta ensi kesään saakka, minkä jälkeen risteykseen tulee liikennevalot. Tampereella Liisankallion väestönsuoja avaa ovensa yleisölle lauantaina 24. lokakuuta kello 10-14. Kaupunkilaisten varautumispäivässä esitellään väestönsuoja ja annetaan vinkkejä häiriötilanteisiin varautumiseen. Päivän teemana on kotitalouksien omatoiminen selviytyminen vähintään 72 tunnin ajan esimerkiksi sähkö- ja vesikatkojen aikana.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa koillistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 5 asteeseen. Ensi yönä lämpötila laskee jopa muutaman asteen pakkasen puolelle.
2: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Suomen suurin ja eeppisin joulukiertue Raskasta joulua saapuu taas monipuolisempana kuin koskaan. Raskasta joulua on koko kansan ilmiö, jonka selkärankana toimivat sykähdyttävät sovitukset, sielukkaat tulkinnat ja näyttävä lavashow. Konsertit ovat elämyksiä, joissa ikoniset raskaamman musiikin tulkitsijat herättävät rakastetuimmat joululaulut henkiin ainutlaatuisella tavalla. Joulumusiikin ystäviä hemmotellaan koko Suomen kattavalla kiertueella nyt jo 23. kertaa ja Tampereen Nokia-areenalle kiertue saapuu lauantaina 19. joulukuuta. Osallistu nyt Raskasta joulua -kisaan osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi pääsyliput elämykselliseen Raskasta joulua -konserttiin Nokia-areenalle.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Asfaltti kieltää sateesta, kun näen sut auton ratissa.

0: Radio Sun.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Vauhtia, voimaa, tunteita. Ratkaisevia tilanteita. Laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin.

0: haasteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa. Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: No, Vosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Miten se rahoitus?
5: Ilman käsin rahakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
4: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa, Kortteenkadulla Ikaalisissa.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Käisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
5: Vauhtia, voimaa, tunteita, ratkaisevia tilanteita, laukauksia jäältä. Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely tuo Museokeskus Vapriikkiin vuosikymmenten jääkiekkovalokuvat liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista. Tule kokemaan Suomen jääkiekon historiaa 7. lokakuuta alkaen. Näyttely on esillä 7. helmikuuta 2027 saakka.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Autokorjaamo Salmela Ikaalisissa tarjoaa ammattitaitoista huoltoa ja korjausta. Olipa kyse pienestä viasta tai isommasta remontista. Meille tärkeintä on, että autosi on kunnossa ja sinä voit jatkaa matkaasi turvallisin mielin. Autokorjaamo Salmela 0400 185 415. Paikallista palvelua, johon voit luottaa Kortteenkadulla Ikaalisissa.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.